Awurade ene mehwefo. Hwere hia me. Oma me da adidibia a eho nwura eye from. Jamiko ensuo a eho edwo ho.

0: Ibacho foul Bible. Foul Bible nefa ujota nefa open. Fa utre kron kron nefa utre dia nefa wonguma. Bra ye fa everything yanko pasem tia. Nanso to me any ahodin a womb. Unyankupon trade yampon. Ya oboa dia baba na oboni ho. Nanso wan kwati na sem anye nia oye ye biara no.
1: Asempa
0: enfa na sem enhye ye hu kran Kenya ye jidie empeja ye jidie enyina suni mpa ye no mpa ye na enware mpa ye esram pa ibo enhye mpa ibo efiti ase no na asem no na ewo ho na na

0: ewo mkwa na ahodi ewo m na anu enam esine kante enifanu chwese mnisa akabie mse onyankupo asem yejuma tese hama yejuma tese kante enti fa utre kronkron na fa utre dua na fa wonguma bra ye fewra di asem tie tie tie di ahye ye hun kran na ye jina so e di abo mpae we ye empire bobia ye tabo pa obi ho onye na dua ni empire obo no no obi ho mo kwade empire obo no no obi ho mo odu na juma empire obo no no enti ayade a ye tai ebo na ensemfua bi ewo mu na mepese ye fa na ye di bo mpae ewo busume fufuro ye a ewurade nyankopon ehu ye atum ye aka ye edi aka hu ye ewo busume mu mpae ewurade onkonkon di ato ye na koma so se ye ni hu ye ni wanim na ye ni emoni etimi sro papa emfa kokwasa kokwasa bia ene chichire chichire bia emma sampai bo we hu anyesa meji hu ya papa papa ewadi enshao etifa bible nefa ojota nefa open na ye mie ye
1: kono
0: enko matthew asempa eti ensia chiche mua eye enkuno edi ekro no matthew asempa eti ensia chiche mu enkuno edi ekono ye mfa enkuno ni nyina emompae ye befa ndichi mu bi ewo mu anasi ebetutum na ebe yim edi abo empire enti matthew asempa eti ensia ndichi mu enkuno pacho ose eti fia asempa ose ewurade mpae bo ewurade mpae bo bra yesu ni esuafo ne nam no na womo domani ato ho no mo hwade e no mo hwade e enti o hoda ko na esuafo yi bebo na mane ese won kire won pae bo se de yohani nso e kire ne esuafo ne mpae bo no enti yesu suafo ne ba ne nche sa besre no kire ne se won kire mo mpae bo no en osuma kamate ene ese mo bo mpae a enti metu asempeti ensi ni chemu nkron no wose enti se mo bo mpae a kamate ene ese mo bo mpae a enti metu asempeti

Ubisiye the number ne betwa the amount sabre die ke kase ye bie phone line sama wafra enye ye fi se ye bre no aso bre na so anisa enti u die ayem fan kalbo imau na bra oba osimitie otini ni mpa igbo imo ode ewo asempa fm ena muka asemi mra ena maba iti bate mini edi ube tenasi ama wakwaba upi nsuyanum ebema nsuyanum na yenu wedi nkomo abo mpaye uvye na wapese upi bibitu uye mua ena kusu elu adibetre asempa fm enti yetu nsafro busumi ufro yesimi ya bo mpaye ya bo mpaye.

0: My God.
1: Ewurade nya boa for ma.
2: Amen.
1: Ewurade ma wo nya nim die.
2: Amen.
1: Ewurade ma wo nya nim die.
2: Amen.
1: Ewurade ma wo nya nim die.
2: Amen.
1: Ewa adwuma bi a wo ye.
3: Amen.
1: Afa me sire ye die de ma.
0: Jesus.
1: Me jira di Deuteronomy chapter 8.
3: Jesus.
1: Verse number 18. Me sire ye die de ma.
0: Oh yes, today.
1: Me sire ye die de ma.
2: Amen.
1: Me sire ye die de ma.
2: Amen.
1: Me sire ye die de ma.
2: Amen.
1: Me sire ye die.
2: Amen.
3: Amen.
1: Ye die wa Ewurade nsam.
2: Yes.
1: Ena me sire de ma.
2: Amen.
1: Ye die
0: Deuteronomy
1: chapter 8 verse 18.
0: Yes.
1: Yes.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Ye na urade ye na jin kwapa wono na ma ye ho den ya ye di nya ye ho entia no pe me sire de ma o urade ho den ya ye di nya ye ho urade ho den ya ye di di ye urade ho den ya ye di nya ska urade fan do
2: amen
1: urade fan do
2: amen
1: fan do
3: amen
1: fan do
3: amen
1: fan do amen urade ma endomo emo ho mo ho na hwe nyanka
3: my god
1: na hwe awusina
3: yes lord
1: na hwe ayare fo
3: yes lord
1: na hwe wo ma
2: yes
1: ekopu ma wiye ye
2: Amen.
1: What yes to do?
3: Amen.
1: What yes to do?
3: Amen.
1: What yes to do?
3: Amen.
1: What yes to do?
3: Amen.
1: What yes to do?
3: Amen.
1: What yes to do?
3: Amen.
1: In Jesus Christ's name we prayed. Number near
0: 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0
1: Again.
3: Enya sem keto
1: kra. Okay. Ghana for a crowd wa oba ya ye tiwa no pe ye besa to aso.
3: Mate. Ebusha for ye be mamwache na ya mamwa kwa ba na. Enya sem keto kra. Again range of product ya de abedwa so adebia ya wada de betin habo ho de rocho no. Na ena no na prof ka se apapa nguma so pa nguma so nye ne nimu de ntia nemo ni ye mu nti. Tieti aye ka ne bebrebe nyina na nye se bi ye pese ye kasa na ye pese wo ya de nti nemu ya ye beba no. E wose ye pe ho aya hwe. Na sa na mesha se na ebusua sa wo to na ho so ho ndodo. Na wonim ne ye wa. E ya hwe hwe chia kwen. Gana fo pe moto ho papa papa. Ne chiye ne ya kakra obejai. Onfia no atwen a esa ba na ekọ oni mi say enipadua no ye white blood cells ye red one o ho ye wo de fight ya de woni padua ni mu enti e bia na ya de ne ye say pompon ne ho so answer na be hu signs and symptoms sa de de woni padua na ya de na ko ni padua ni mu ache ansana obe hu ni say toatoa so afi obe ye wadin so be pa ya hwe enti ye hu ni say bibia ye ko kakra ye nhwe se di adia eyeye na ye mpe ho pemesi brententem so na yare no e sha se na osa eya e contemption se be kwa kudru ba bia afei na na wo hwa e chia kwan kwan abefa so a obesa no eni nti no e di abedwa so agan herbal mixture ne capsules kane de na enim se fe ne semens vital herbal mixture ne capsules no eye du krona ne mum so nya foforo ni bi kra no wa toadi foforo no ya hye mu kena no den a de na munim se na ba kwa ne ye no we ye chance akra eni nti ne so kudwa so now nya cement vita heba mesha ebusua ya na wato enkaka ankrebe frimu se wo konsusu na nya agan heba mesha ne capsules a de hia ne se obe confirm se anu seal no eye white ye de atai ho obi anwaye ye afensu se number se ya medi twa na ewo ho okodru ba bi na wonte hwia asensu so number medi betu twa na ya afrey ye be cho kwa be fa se obe fa dru no se ne obe ye na e de ahomeka so nkokra ebe bro ye nim se se dru we de ye kan agan heba mesha ne capsules a jumetitire wa edie woni pedu anim se eyi pain eyi yaw eni ti bebe yaw ni wobia ebe ye fri honom se wo de na ye menstrual pain se wo de na ye sciatica pain e ye back pain neck pain waist pain bebe yaw ye bia eyi sa yaw ni nyina fri ho eni we chi so so e bo mani pa pom ye ding eni ti ho na se kakra na wo energy asan e dra me kan fo about se kopi bi na to e ye agan herbal mixture eni ne capsules eyi honam yaw honam etutu nyina fri ho e ma wo energy so nti ade be chi abako adwuma kwan so no na wo nya ho de a wo de be kro wada ro ma me sire mo mo no patu tutu de bia me ka e nya grow so ota afro chocho kro ma de me ke unim se e ye correct papa papa anope biara anope bia obesha mate na driver onum bibi energy drink bi onum bibi eno so kro no de ato meat pie no wo de aboso opa energy o de day no de be ye adwuma de bia so me ti aka che wo de akoto Semens Vita Herbal Mixture ne the capsules no. Na so hwe 3 days na hwe wo energy level no so obi hia sa de ne biema no pa. Obi de aduane pa. So what you say no for wedru no nya ho de dia ye adwuma. So your bear man so de do we na so. Say ye ntimo adwuma nti ebo mema papa papa. Premature ejaculation na obi o fa edru bia. Enu nti amache se ne mema sema kofem kra me show. Edru obefa na ebebo ye agan herbal mixture ene ne capsules. Say say so de ya kwa kofa precursor garlic mixture e de abedwa so a. A drone airboy chuma and two horn our bloatness be brave. Me pacha precursor garlic mixture eno na obefa wo ho na so ho na wo fo yekutu ni dis wa me eye precursor garlic mixture eno na obefa why so cholesterol e cholesterol dodo ana so bad cholesterol na do so ana wo na nti kakra wo nya palpitation wa kuma bon tentem pa eye precursor garlic mixture eno na obefa wo bacterial infections bia wo ni pedria ni say UTI ana other bacterial infections a watin wan sempen me pacha do obefa eye precursor garlic mixture agan for dia bedwa so eno echi so yo your honum na so on your viral infections be that now viral infections a brahmin no kaseya mishro kope again precursor garlic mixture ni bi nafa viral infections no syphilis womb go no womb na no dinya dia na munim se na ba kwane yeno we ye chance

0: ni nyina ye de bro e wa brochi ko modwuma die yi mu ye besa so mo akwanya no wa kye wa dwen
1: Robert David ni ka sefu Germany
2: Kobe okay, yeah Amsterdam
3: concept ne wa for abo chefu e omo e wa mana ne nemu omo e asira mana no dia na omo ti pie no omo kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p.m. bogenie abrochi ko monie

0: kasakwa kasatome anwensem mpanyinsem adoman koma sem nempo kasafrenchem enezo so ifia yefe ayehwam ayakono ucho weni wia minseni fansua kuya mwabu wati mosquito general bomi chidom se producer papapa sasuna abrante mono ya wakresi
1: doctor ana anembo wa ma
0: mana praso di shia ayekrado ewa ha sofo odai ewa ha yinu ya ba grace edi yeko facebook live afe security fuwa mwabu ya mwabu ya onyanko pono inshiramo technician fuwa mwuchi nchumu mfumano na mwuzo wama uwe chichi ni benche ati yenka onyanko pono inshiramo ya mamumone ejuma ene asinte de jade ebitu tuna seni abasa eye yidi e kwan ya nipa fasu di na ye kai yidi okura eye di en so obi o ho a ne ho chire no na okọ ni nua ho se omo anu a na waka chere se nyame be so afi na nyankopon ba be ye ana se nyankopon wa ye bibi ya dada eno ne nkomo a e ba twetwe na so wa ye dada de a ade nti de bidi hia ne bidi ye
1: oh
0: mo nti ano ne enkomo no nti fre wonua na wonua fre ni nua na ene enkomo no ebe bo akopapa se oye kramo ne buddhist e kankar krishna islam asun bia wo mu no sa enkomo aye bi di ebe bo akopapa papapa abrante mo no
1: dog
0: ye die ade ne bi di ne ebi ni ye nyankopon se munni asase so ne pa
1: great
0: wodi kabo esoro asase ene emuni emanyi na na ohwe nyame abode no a enye ma bia nyankopon boye no eso nipa
1: okay
0: enti sensu sem frama seja bibi biara ya abode a nyankopon ne boye nuya abamma no hini eso nipa
1: asempa
0: efu aka kire se yini enipa epo ene muni emanyi na enso so etime ko ba se ifie bi mu de obi ni ye
1: agora
0: busia bi mu de obi ni ye nipa bi de oni ye ifi de yi ebi mu susu se bibi eni ho
1: okay
0: nti se obi ani ye wasase so na na brabo enko ye a esusu se omo ne homode ujidi sa se nipa no na emo no homode ebi kura se bibia ni asase so bibia ni ho mse nipa o asase we so na odidi me a okasa nko
1: okre
0: akomode won so a okasa nko ha na no kwasem a wo ho ni se nipa itimi bo nipa ama nipa di
1: okre
0: esan se nyankopon bo so ni asase ni mo ni ema nyina no wode adoma chede ahodo wahyehye ebi mu ena wode wakakire yense edifo no kran mu no ehohom hye edifo no ase enti se wo ye sofo wo ye edifo no oyonko edifo bebo awo nye hom famu nko ana ze se ye bobo ye ho nempo wose wo mo aye mre no wo mo aye din no mo wo mo aye mre nye se bra wo yare mpo ena ze se ye bobo awo nempo se duba bi na wo hia adwuma ye se ye bobo ma onye adwuma ye se uye busiani an oye obusiani an ase wonye obusiani no woni no wogidi ba akomo a se wasori ba anase ukuo ba asori na yekuo nti ukuo ba na se ohia mwa se se wboa no na se wa mwa no na oka kire ni se nyankopon nyame be ya na nya afi na nyankopon be ye bibia bi se nyankopon no a oka se muni asase ne pa no a wode adoma chede ehihye ye mu no asa adom no se se so aba na so aba enipa na edi nyankopon na edi nti
1: asempa
0: na nyankopon de adoma chede bi ama me ena adoma chede no atimi sey enwumto ena nyankopon de ama me na enwumto no me beto na eji ntre ha na wiase nyina atimi nka na sika firi mu ba sey sika no enya me nko na ze me di ese me de boa wo ma ben me nyina nti na wose ye kokane ya emfensi koro ase ye de sika ne adua so na ahyren ama wo mo wo dan mu nyina ye kanon ne ye afa ne se kane anko a ya fa ne se nyankopon asem nko a nti no ye ka se mpa no a na wo se ye fa ntre nko ba bia ye tren mu nyina ye kanon ne ye afa ne se kane anko a ya